0: räkna. Jag räknar att då vi kan damka till nästvål. Nästvål. Plötsligt gick så stadig primne. Är jag som sa åt att jag skrupt om. Jag ste mål i på madlen vimne. Är jag ne på nuden i prästom. Är si tjaka liže si to všimne. Är jag som si zazdavan hrastok. Hej, primne. Pre všetkých, čo boli pri mne. Keď som si zazdával hrostok, ďakávam som išiel z krstov. Pri mne. Ďakujem, že ste pri mne. Pri mne. Pri mne.
1: Počúvaš Rádio Viva.